0: 陌生了。看电影，
1: 听到歌的
2: 马冬梅，
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊？
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉快吧啊。
3: 好嘞，
0: 学交流，学的俄罗斯语给你。光影导核。
4: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ихбадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі тепшімізге имканет яртып береді. Бұярды көпчілік білін музыкының гүзәлікдің ортақлашқынымдың ең тайын құшалмен. Әмдейін нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.

0: 独自站在桥头，心平气和地等着。一会儿，张良远远地看到黄衣飘飘的老头大踏步来了。他看见张良，高兴地说：“好好好，你是个有毅力、有耐心的年轻人，我要送你一件宝贝。”说着，从怀中取出一本发黄了的旧书，递给了张良，并叮嘱说：“小伙子，把这本书拿去，好好研读。10年后，你就能成就了不起的大业了。”这时候，张良才知道老头不是普通人，连忙跪下来，恭恭敬敬地接过书来。张良刚要开口问老人的姓名，老头却说：“13年后，你会经过山东的古城山，我在一棵千年老松树下等你。”说完，老头健步如飞地走远了。天亮了，张良低头一看，只见书皮上写着4个古字《太公兵法》，这可是周文王、周武王的辅佐大臣姜子牙所著的兵书。张良得到这么好一本兵书，高兴极了。他日夜研读，把里面的兵法战术背得滚瓜烂熟。后来靠着灵活运用太公兵法，张良成了汉高祖刘邦的军师，推翻秦朝，打败项羽，建立了汉朝的天下。巧的是，13年后，张良果然要经过山东的古城山。张良始终没有忘记赠书给他的老人，就特意前去拜访。张良好不容易找到了那棵老松树，却并不见老人的踪影。只见松树下有一块黄色的石头，张良恍然大悟，黄衣老人原来就是这块石头呀。张良恭敬地对着石头拜了几拜，才依依不舍地离开了。
1: 张良的腰呢阿奇西，张良阿斯的汉白格里格里阿苏尼埃拉的一间，кейін хан бәгілікіне Чин Шуан шығал қылып алғачқа, ол сәргердалықты яшашқа мәжбүр бопты. Бір күні Чаң Лиан өзі ялғыз сыртты сайлы қылып етіп, біліп-білмей бір ақ таш көрікке келіп қапты. Таш көрікнің саласуныда чат сақаллары үштек ақарған, серіқ маты чапан киіп алған бір бовай олтырған екен. Бовай Чаң Лианның келіп атқалықыны көріп, пұтыны сілкіплі бір пай айықыны көрікнің астығы түшіріп етіпті. Андан Чаң Лианға еш бір тәкәлліп сызла.
2: «Әй, жігіт, айығымны ашқы пәгіне!»
1: депті. Бұ кепні аңлыған Чаң Лиан. Бовай айығыны қастан көрікнің астығы түшіреткен тұрқлық, немішқы маңа ашқы пә дейді. Деп ойлап, көңліді сәл қапы бопті. Лекен бовайның яшынып қалғалықыны, әр кіті қолайсыз ікелікіні көзді тұтып, ашқыны бесіп көріктен түшіп, аяғыны иліп чықыпты. Бовай Чаң Лианның аяғыны иліп чыққалықыны көріп, рәхметмі деместін әксе пұтыны сұнып тұрып.
2: «Кедіріп қой!»
1: депті. Чаң Лиан хаңтан қапты. Оның бір тұрып ашық кепті, бір тұрып күлгісі кепті. Лекен о еңілі ерім тізлініп тұрып, бойының айқыны кедіріп қойыпты. Бой езіләңгілік білән орындың тұрып, күлім сірігін ече Чаң Лианға қарап.
2: «Егет, дейтің ба әкен, саңы тәлім беріп қойсам бұғы дәк. 5 күндің кейінгі әтігенде көрікке келіп мен білән көрішкен».
1: Депті де, кепіні түгітіп, ғадайғы неде кетіп қапты. 5 күннен кейін Чаң Лиан орнадың сәхәр тұрып, ақташ көрікке қарап меңіпті. Ойлымға ердің бовай балдырлы келіп, ақташ көрікті сақтып тұрған екен. О, Чаң Лианның кәлгелігіні көріп, қазап білен.
2: «Сол тәк, көрішідіған вақытыны келішіп қойған тұрғылық, яшынып қаған адамны сақласан қандақ болуды. Маң-маң-маң, 5 күннен кейін кел».
1: Деп тыллапты. Шында қылып, ені 5 күн өтіпті. Хораз шыллап, таң әмділі сүзілісіге Чаң Лиан ақташ көрікке етіп кепті. Ойлымыға ердің о ені кечіп қапты. Бовай ені ашықлынып.
2: «Сән яп-яштырып неманчы хорон! Маң-маң-маң, 5 күнден кейін кел!»
1: депті. Чаң Лиан герче бовайның бірәр карамты барлықығы ішенмісі му, фұттырғыныға тән бәргісі келмепті. Боқитым о чоқым бовайдың бұрын берішіні көңілігі бүкіпті. Шының білән 4-ші күні кәште Чаң Лиан ұқлиян мапты. Ерім кешеділі орныдың тұрып, нәм әм соғық құрылғы дәсәп, алдырап тінәп, ақташ көрікке кепті. Бұқ етім растылы бұғайдың бұрын етіп кепті.
2: Жаңлиан өзі ялғыз көрік бешеді тұрып, тәмкерлік білен сақлапты.

0: Бірдәндің кейін Жаңлиан Ирақтылла бойының серіқ пәлтосын ләпілдәткен ете чоң-чоң қадам ташлап келіп атқалықыны көріпті. Бойы Жаңлианны көріп құшал халда.
1: Яқшы, яқшы, сән ирадылік, сәвірчан егеткен сән. Мен саңы есіл бір нәрсіні соғы қылай.
0: Деген ете қойныдың сарғиып кеткен бір көні кітапны чықырып Жаңлианға таңлап.
1: Егет, бұл кітапны еліп, обдан оқу. 10 елден кейін қалтыс оқ ішіне өжетқі чықырысын.
0: Деп жекелепті. Жаңлиан шоу чағдылы бойының әдеттікі адам әмәсілгіні біліп, дәрхал тізленіп, өрмет білен кітапны апты. Жаңлиан бойының ұсын фамилисіні сорай деп тұрышыға бой.
1: 13 елден кейін Шәндондегі Гочың шәнтегідің өтсен. Мен бір түп мың еллі қарғайның төді сені сақлаймен.
0: Депті. Бой гепіні түгітіпла тез-тез қадам еліп кетіп қапты. Таң юрығанда Жаңлиан еңішіп қарыса, кітапның мұқавысыға Тайгуңның әрби ішлер дәстори деп езілған екен.
1: Бәлі, бұ Чжоу Вэн Ван, Чжоу Ву Ванларға хәмден болған вәзір Джиан Зия язған әрби ішлер дәстор екен әмәс мұ?
0: Жаңлиан бұндақ яқшы ұрыш дәсторығы ерішкенедің бәк мұқшал бопты. О, кеч күндіз қитырқынып оқып, кітаптікі ұрыш тәдбірлері вә жаң махаратларыны пішіқ егілепті. Кейін Жаңлиан Тайгуңның әрби ішлер дәстордың жанлық пайдылынып, Хангаузу, Лиу Баңның мұшавері болып, Чын сұлалысыны ағдырып ташлап, Шан Юні мәғлуп қылып, Хан сұлалысыны құрыпты. Дегендәк, 13 елдің кейін Жаңлиан Шәндондікі Гучаншан тегідің өтіпті. О, өзіге кітап соғы қылған бойыны задылы есідің шықармаған екен. Шоңа алайтын йоқлап беріпті. Жаңлиан мың тәсті хеліқі қиыры қарғайны тапқаны да бойының сайысымы көрінмепті. Әмма қарғайның астыды бір парчы серіқ таштырғыдай. Жаңлиан бірділі әммені түшініпті. Серіқ пәлтолық бой әстіді мұшы ташкен әмәс мұ? Жаңлиан ташқа хөрмет білән мәтчі тазымды.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、王新奥、周志峰、穆尼热，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшерге жіп олсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөлет ортақтылыны текімі яқшы үгініші ва ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенгені ішілтіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақтылыны паал үгініп ва ішілтіп, өзінің тіл ықтыдары ва мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрхіл, Кенгісаны көршейлі.